nante po so sa fa so pata so wadi awia aya na potre na ode po aya ne mframa hey hey hey hey oyo nyamme odine yire